တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တောတာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစေ NHK ဝေချမန်ကတင်းနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ22ရက်ဂျပန်ဆန်တော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့တင်းနေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် APEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒေသ22ခုကကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့နှစ်ရတာအစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တင်းကိုစနှားစင်ပါအဓိကဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာတွေကလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ Digital နည်းပညာလိုနယ်ပယ်အသစ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတောက်ကြနေကတရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကျန်းစုပြည်နယ်စူဆုံမြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုသူကတော့စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအာကာဇဝဒီယိုဆဲနဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟိုရီအီဝါအိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးတရားသူတွေဟာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးချဲ့ရေးအပဝင်ကိစ္စရဲ့အများအပြားကိုဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေသအခြေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့မြေရှားတပ်ထုဆိုင်ရာပို့ကုန်ကန့်သက်ချက်တွေကြားဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအကောင်းလာစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဂျပန်ကတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူရန်ဆိုရဟာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကလက္ခဏာကောင်းတချို့ရှိကြောင်းကြားသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်တစ်ခုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရူဘီယိုကအပြုသဘောဆောင်တဲ့လေတန်းနဲ့ဒါဟာတေချာပေါက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရနိုင်မလားသိရဖို့တတ်နိုင်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကသူဟာအလွန်အမင်းအကောင်းမြင်လို့ခြင်းမရှိပေမဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မရသေးပေမယ့်ကွာဟာချက်တွေကျင်းပလာနေကြောင်းအီရန်အကြီးတန်းသတင်းမြစ်တခုကိုကိုကပီ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရရဲ့တန့်စင်ထားတဲ့ Uranium တူလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးသဘောထားကွဲလွဲနေစေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတ Trump ကအဲ့ဒါတွေကိုသိမ်းယူမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးရပီးရင်ဖြက်စီပြဖို့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးငင်းဆန်တုံ့ပြန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သတင်းမြစ်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာအထုထိတ်ခေါင်းဆောင်မိုတာဘာဟာမီနီကတန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံကိုပြပကိုမပွေရဘူးလို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကဝေးဝန်ကြီးဌာနကနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဒုံးကျည်တပ်မဟာတစ်ခုချထားတဲ့အိန်းနီချင်းဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံတွေကအေရီယာတစ်ခုစီနျူကလ িয়ার ဆက်လက်နက်တွေပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကယူကရိန်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကတံပြန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လာရုစ်တပ်မဟာကအစ္စကန်ဒာ M ဒုံးကျည်စနစ်တွေအတွက်ပြစ်လွတ်ရင်တွေပေါ်အထူးဆက်လက်နက်တင်နေပြီးတပ်မထားတဲ့နေရာကိုလျှို့ဝှက်စွာရွေ့ရှာနေကြောင်းကြာသာပြီးနေကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စကန်ဒာ M ဟာတာဒူပြစ်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတစ်တော်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ area တွေ truck ကားတွေပြတ်တမ်းမောင်းနေနေတာကိုပြသထားပြီးဒုံးကျည်ပဲလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကို launcher တွေပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတာကိုပြသနေပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေပြင်ဆင်မှုနဲ့အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုကြာသာပေးနေသည့်သုံးရကြာကျင်းပမယ်လို့အစိုးရဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်6,400ကျော်ပါဝင်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တွေတည်ယူပို့ဆောင်တာအသုံးပြုတာအပါအဝင်စစ်စင်ရေးလှုပ်ထုံလုံးကြီးတွေကိုအတီးပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဘယ်လာရုစ်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံဟာရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့တာလက်ပြင်ပြတ်ထိန်တုံးကြီး Oreshnik ကိုနိုင်ငံတွင်းဖြန့်ကျက်ချထားမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ဖော်ပြကြခဲ့ပါတယ်။ Oreshnik ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တွေတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သူ့ရဲ့ထိတ်တန့်ရာရှိတွေဟာကျူဘာနိုင်ငံပေါ်ဖိအားတွေဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။သူတို့ဟာရေနံပိတ်ဆို့မှုကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဟန်ထိုးကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာငင်းချမ်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာဘီနီကမိုင်အမီမြို့မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့စကားပြောရမှာမစ္စတာရူဘီယိုကကျူဘာနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးချင်တာကတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့တန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းသည့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကမများဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်းကတ်စထရိုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်တွင်မှလေယာဉ်နှစ်ဆင်းကိုပစ်ချမှုကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုမှာမစ္စတာကတ်စထရိုပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲထားပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာစီးရီးယားတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျူဘာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘရူနိုရော့ဒရီဂက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျူဘာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးကျူဘာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုချိန်ချမှုမပြုဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုတ်ကရေးဌာနကလေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Nimitz ဟာကယ်ရီဘီယံပင်လယ်ထဲရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကအဲဒီစစ်သင်္ဘောဟာကျူဘာကိုချင်းချောက်ဖို့အဲဒီကိုရောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကကျူဘာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကူညီလိုကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အန္တာတိကဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံကိုတယောက်သူတွေဟာအဲ့ဒီဒေတာကိုငင်းချမ်းစွာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ရေးဂျိုပန်အထောက်အမှုတွေကိုတမန်တီပြုပြီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အန္တာတိကဒေတာသဘောတူစာချုပ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဟီရိုရှိမာမြို့မှာကြာတာပေးနေကပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမေလ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီး32နှစ်တာအတွင်းပထမဆုံးချိန်ဂျပန်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတရချက်ကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံပေါင်း44နိုင်ငံကတန်တမန်တွေသုတေသီတွေနဲ့တခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေဟာအန္တာတိကဒေသကိုငင်းချမ်းစွာအသုံးပြုရေးအတွက်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆည်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမဂ္ဂ

ရဲ့မျိုးတုံးမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မျိုးစိတ်စီရင်မှာမျိုးတုံးနိုင်တယ်လို့အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ Empire Penguin တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တော်နှစ်တွေတွင်အန္တာတိကဒေသကိုတွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ခီးသွွားအရေးအတွက်တိုးလာမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မူပေါင်းတရက်ဖန်တီးရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသံအမှတ်ဦးရမဟီဒေကီကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်တွေနဲ့စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာသဘာဝတိဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဦးရမကဒီအစည်းအဝေးဟာအနုမြေပေါင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ဟီရိုရှိမာမြို့ကနေငင်းချင်းရဲ့ရေးပါမှုကိုကဘာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောကြားဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုရှိမာခေမှာကျင်းပတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဟာဘွန်ဆိုင်ဖြစ်ပြသထားတဲ့ဆာတူကီအဇာလီယာတွေကိုကြည်နူးဂုံယူစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ဘွန်ဆိုင်ဆိုတာဂျပန်ရဲ့ရှေးခေတ်ကတည်းကဂုံပြူခံရတဲ့အိုးထဲထည့်ပြီးယူဒီဇိုင်းနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးသိငဲ့တဲ့အပင်လေးတွေဖြစ်ပုံသွင်းတဲ့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ဟီဂါရှိဟီရိုရှိမာမြို့ကအဲ့ဒီပွဲကျင်းပရာနေရာမှာအရွေးအစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဆာတူကီဘွန်ဆိုင်30လောက်ကိုပြသထားပါတယ်။ဒေသခံဘွန်ဆိုင်ဝါသနာရှင်တွေကအဲ့ဒီပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပကြပါတယ်။နေ90လောက်သက်တမ်းရှိတဲ့ဘွန်ဆိုင်ပင်တပင်ရဲ့ပန်းရောင်ပွင့်တွေဟာပင်လုံးကျွနေပါပွင့်နေပါပြီ။ပင်စီဟာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရတာကိုကြံ့ကြံ့ခံနေတဲ့ပုံထွက်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ဘွန်ဆိုင်ပင်တပင်ကိုကောင်းကင်မှာပောက်ကွဲနေတဲ့မီရှူမီပန်းနဲ့တူအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါတယ်။အပေါ်ကိုဆန့်တန်းနေတဲ့သွေးလျတဲ့ပင်စီတခုပါပြီ။အရွက်တွေနဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုစက်ဝိုင်းပုံဖြစ်အောင်ဂီယူဇိုက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အသက်90တန်းအရွယ်အဲ့ဒီတူကအပင်တပင်စီရဲ့တမိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ရတာကိုနှစ်သက်ကြောင်ပြောပါတယ်။ပန်းပွင့်တွေကိုကြည့်ရတာကသူ့ကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားမိစေကြောင်ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာစနစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်အသုံးနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားကြောင်မှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားဖျားကြောင်နဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲ၊သင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃでじゃんけんを聞いちゃおう。
1: テムが空欄にばれ送ったくを交付来びပြော来ばれ。
2: これかわいいお守りですね。
0: だ、ちっせや送品ですね。
1: ミヤがね、投けまれ。
3: 本当、かわいい。
0: ほば、ちっせやり。
1: テムが後で送礼とくを背負いさとわばれ。
2: これもいいですね。
0: だれ買うねんの。
1: えいろ、養運年が新ぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結び送ば。
4: 800円になります。
0: やんしやじゃばれ。
1: てま、やんわんなんပြောလိုက်တာကိုသိချာနားမလဲပါဘူ
5: း。
0: 縁結び。
1: みやが心配ばれ。
3: 縁結び恋人ができるお守り。
0: 縁結び。ちつやしてあさん。
1: てまが、あり送べばとやんわんなんကိုပြောလိုက်ばれ。
2: じゃあ、これをください。
0: だそういん、りゃべばの。တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: かわいいお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: そら、ちっせやかんでそれなまウィデテナば。
6: お守り。
0: そら、あさんぴっせဖြစ်ပါတယ်。わちゃあそうま。
6: です。
0: ばらが言じてるပုံစံま。なおそうま。
6: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနတွေအကြောင်းပါ
6: ။かわいい。
0: လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေကို ਈ နာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနနဲ့နာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: かわいいお守り。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနာမ်ပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မိယာကနာမ်ပုတ်မပါပဲ။本当、かわいい。ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနတွေကို
6: ကဝိုင်
0: းချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုပြီးသူကြီးပဲလည်းတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝိုင်းですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね。
0: ဒါလည်းကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ
6: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင်
6: ။かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシノライブ寄るやじゃえら。
0: レッスン必須類を聞いて天秤尺を描いてじゃれ。例えば作業類を納唱してばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: アレベルを見よう。
7: 見て、この T シャツ。
1: 見ばおん、D T シャツを。
6: 見て。
0: そら、クリア。
6: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピピ。たくくろぽ、てやご、ぽぽぱぱ、たんそれ、あとんのポンザンピパレ。
6: この。
0: そら、て、
6: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
8: おもしろいですね。
1: 水分させやかんねの。
0: そそは、ぴょげれ、い、なまぶてたなご、とんび、こえ、みんご、ぴょたらピパレ。
6: おもしろい。
0: そら、せわんざぜやかんで、たまもほう、ぴょぜやかんで、それでいべば。あそんま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たかむご、たんかねたぼば。
1: けなたんび、らぴょじばんとらしのえ。
6: おもしろい。おもしろいですね。
0: ごやてみんじゃごぴょじやんの。ぱもんかんで、ろ、なめじで、ぱもんだいご、やんりでそばぞ。ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်းပေါင်းကိုတွေးလိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါဦ
7: း大きいですね大きいですね
0: ကိုတကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လှလှလေးတလုံးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်။ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 高い高い
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါ။
7: 高いですね。高いですね。
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
2: ်これをください
6: これをください
0: ဆိုတာဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
6: ်ください
0: ကတော့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားသောက်ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်းပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
6: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: これをください。
9: これをください。
5: これをください。
1: あく、トラシのお礼の、ぴょじばお。
6: これをください。
0: け、でかねえざらんご、なるじんなたんじゃやあん。たんが、あさんぴっしーりぼん、とうみんごぴょりゃぱいんご、てじゃあやんさいぴろなたんば。

0: これ、かわいいお守りですね。
1: ほんと、かわいい。
0: これもいいですね。
2: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、
1: 恋人ができるお守り。
0: じゃあ、これをください。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: အခုဆက်ပြီးမီယာရဲ့ခီးသွားလက်ညွန်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇယ်အင်တီတဲ့နေရာကဆန်းဆိုးကြီးဖျားကျောင်းပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂိုနွေဖျားကျောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
6: ။ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂိုနွေဖျားကျောင်းတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။နဂိုဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားကျောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
5: ဒီနဂိုနွေဖျားကျောင်းတွေကနိုင်ငံသားသားခီးသည်တွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
6: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂိုနွေဖျားကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊မိပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ၊တာယာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
5: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆိုကြီးဖျားကျောင်းနဲ့မေဂျီဂျင်ဂူနဂိုကနာမည်ကြီးရယ်နော်
6: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်ဒိုင်အများရဲ့မြေးလို့လူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂုံကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
5: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။